Dobro je poznata stvar da Robbie Williams često sarađuje sa kolegama i koleginicama. Ove noći za vas, ovo su tri saradnje i zato, eto, čućemo zajedno još jednom kako to zvuči kada glasove udruže Laura Pausini i Robbie Williams u FIFA pesmi Desire. Zajedno sa

0: Top lista 202.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: Zna još jednom ponovit.
1: Moramo, naravno, Bombe Štampa i pesma Bilo je pravo dobro sa njihovog aktualnog četvrtog, slobodan ću biti da kažem, fantastičnog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže, nevjerojatan splet emocija u ovoj pesmi, sve je tako vedro, sve je tako ljubavno, duhovito i u spotu, naravno, negde do polovine pesme, od polovine možda se i neka suzica nekom pojavi. Bombe Štampa, Bilo je pravo dobro, stižu glasovi za njih, za Van Gogh, za električni orgazam, za Public Image Limited, to sve putem SMS-a, onda putem Vibera za Bombe Štampu još jedan, pa još jedan za Van Gogh. Kula glasa danas za električni orgazam i Bombe Štampu, crvenka za Đuru i ekipu, sjajno. 064-0202-200 na polovini emisije, da vas još jednom podsjetimo, pre nego što čujemo Rika Astley i numeru Raindrops, velikan, legenda, pesma koja je obljubljena prošlog meseca, napisao je kompletno Rick Astley, singli izašao neposredno pred početak njegove turneje po Velikoj Britaniji i Irskoj. Raindrops.

100 godina je od rođenja glumca Cice Perovića i tim povodom Kinoteka je sinoć otvorila izložbu. Povodom obeležavanja ovog jubileja postavka obuhvata brojne fotografije iz njegovog života, profesionalnog i ličnog, ali i inserte iz filmova. U okviru pratećeg programa bit će prikazani neki od njegovih najznačajnijih filmova. On je bio i filmski, pozorišni i televizijski glumac. Baš po toj mogućnosti i transformacije je i upamćen do dan danas. Prikupljeni su i posteri na kojima je lik Cice Perovića, izložba je postavljena hronološki, a kako kaže autorka Irina Kondić, najveću vrednost emotivnu imaju fotografije iz privatne kolekcije koje je ustupila porodica Cice Perovića. Prateći ciklus filmova, počeo je ostvarenjem Paviljon 6, a bit će prikazani filmovi iz čitave njegove karijere i ciklus traje do 11. maja, a zatvorit će ga filmovi Diližansa snova i Osma vrata.

Bili su ovo The Black Keys, američki dvojac i pesma Where There's Smoke, There's Fire. Ostajemo u Americi, idemo u New York, odatle dolaze The Pretty Reckless, oni su treći predlog i pesma Love Me.

sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći, sve što mogu reći.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.
2: I'd been married long time ago.

Domaća muzička scena 90-ih. Who is the best bili su jedni od pionira hip-hop muzike u Srbiji. Iako su još krajem 80-ih počeli da snimaju, tek početkom 96. izašao njihov prvi album Welcome to Belgrade i pesma koju danas slušamo Otvori nebo za mene, objavljena na njihovom drugom albumu Play iz 98. A zanimljivo je pomenuti da su Aleksandar Džankić, MC Best i Predrag Lukić, Downtown Man, bili naše kolege, to jest moje, radiovoditelji, svaki na svoj način. Prvi je na radiopolitici vodio emisiju Geto, koja je bila posvećena hip-hopu, a ovaj drugi je bio dugogodišnji voditelj i novinar na radioteleviziji Studio B. A pojava Ramba Amadeusa u vreme njegovih početaka konstantno izazivala kontroverze, pa radi to do duše i sad, i redovno su postavljene pitanja o zbiljnosti njegovih pesama, tumačilo se njegovo ponašanje, pa i prečesto korišćenje psovki. Pojavom njegovog trećeg i do tada najzrelijeg albuma, psihološko-propagandni komplet M91 iz 91. Rambo je zaslužio čitavu jednu sociološku studiju koju mu je u politici poklonio novinar i publicista Dragan D. Todorović. Mnogo toga zanimljivog je on rekao o njegovom eklektičnom principu, o zaprepašćućem krajnjem efektu i rezultatu svega onoga što Rambo radi. I u duhu ove kritike, evo dobro poznatog Rambovog, kako bi kritika, jel rekla, eseja pod nazivom Inspektor Nagib.